0: deutschsprachige Morgenmagazin aus dem Burgenland.
1: Schönen guten Morgen allseits. Es ist 9.39 Uhr und wir sind wieder bei unserem Tagesthema angelangt. Der Historiker, Pädagoge und Autor Herbert Bretl ist heute unser Studiogast. Povjesničar, pedagogi, autor Herbert Bretl istražuje kulturu sjećanja nacionalsocijalizam i povijest Roma u to doba, odnosno sudbine Roma i Romnija u tom tmurnom i teškom vremenu. Svojim knjigama i istraživačkim projektima značajno je doprinio otkrivanju potisnutih poglavlja gradišćanske povijesti. Njegova nova knjiga Das Lager Lackenbach, Logor Lackenbach, posebno je aktualna. U njoj Bretl dokumentira povijest najvećeg nacističkog logora za prisilni rad Roma u bivšem Njemačkom rajhu. Mjesta oduzimanja prava glasa, mjesta prisilnog rada i mjesto deportacije, čija je povijest dugo bila zanemarena.

Rodiny u zemlji puno je trnja i ufanja u budućnost. Pasli su svoje črede i nosili skrb za potomce. Od kamena postijela tvrda, kod čekanja na bolje čase, sudbina razbila je od danas na sutra sve. Potučene sanje od sultanovih sil na Krbavskom polju, od Sarajeva prek Splita, Čadomundi, Mitra i Pule, našli su naselja i prazna zemljišća, povjerenje u novi početak i topla ognjišća.

Došli su drugi proroki i doli metali, kulturu, jezik, Boga i narod. Nacional socijalizam prokleo komunizam, donesao smrt, pogazio humanizam. Holokaust, Auschwitz, Birkenau.